0: Axel.
1: Marketlerde Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 lira. Bredo Uşak Bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60.